0: mutamu kabi sanya ombedo auka imuri ya rekono nana auka bara okumukono auka uye teatrike teatri formation tarabe yoro juma urima ani san juma fukatase wakati juma ma
1: bon ni ya damne 2011 ra ni trace teatri Musa Sanu je crois que mba longo beba longo buyan an ya damne nale an ya damne 2012 bon kanabla 2020 na. Donc en 2022 an décidera ka fin wreke
0: ni afora ka obedo fo teatrika na fole no ka obedo fo teatri na zira kan teatri bara kono teatri bara au ka miriata la bi chugudi
1: bon ne ka miriata na teatri fenyana malo abi moko eveye voilà abi moko eveye abake bi fin chama famia dien kono akara komi teatri kera inafo dien bi chogomi akara ina na ibi ni ka teatri je epi bitaka abtene ambi doka vilo flete ndronka incarné ka a jeu ka yina jamana na mo son content ils sont son nyana ma ba be incarné ka bo voilà teatri koni tenyana ma lo
0: aywa bekam a folle no ka uye barake nyon fe yala teatri nazira ka obe barake e auye formation ke yoro kelendi la
2: ouais ay be barake